0: alagbara Oluwa Oluwa alagbara Oluwa Oluwa alagbara Oluwa Oluwa alagbara Oluwa Oluwa alagbara Oluwa Oluwa alagbara Oluwa Oluwa alagbara Oluwa Oluwa alagbara Oluwa Oluwa alagbara Oluwa Oluwa alagbara Timi atoma ataya Abara ti ku ki pa aba ta san ki ko Oluwa ga towo ta ole te aba ti edi aye o le mu aba ti o se ra niye agba ti o se so di so esu aba ti o se ba se ran se je ma lowo aba ti pe ese o le ka ye nananga bi adaka u si daka ye ye ye ye ye ye ye yes odeo odeo odeo odeo yes ye ye inade inade inade inade ye ye ye ye yes inade inade inade ye ye ye ye ye ininda rabu nandari ata sadaka odeo odeo odeo odeo o ku seju meji pere ininda rabu anata raba ina to juna lo ina jo juna lo ina to juna lo lati nu agbara olorun ko wonu aya mi o ko wonu aya mi o ko wonu aya mi o so mi de lo mi na lati bi lo ati mi ato ma ataya so wa de lo mi na so wa de lo mi na so wa de lo mi na so wa de lo mi na so wa de lo mi na so wa de lo mi na ati mi ato ma ataya oruko jesu aba ati ku ki pa aba atalaka laki ese
1: this is a apostolic flame radio reaching the world with the message of Christ
0: ati mi ato ma ataya oluwa ro mi na gbara oluwa ro mi na gbara Oluwa ro mi lagbara Oluwa ro mi lagbara Oluwa ro mi lagbara Oluwa ro mi lagbara Oluwa ro mi lagbara Oluwa ro mi lagbara Oluwa ro mi lagbara Oluwa ro mi lagbara Yes yes Oluwa ro mi lagbara Oluwa ro mi lagbara Oluwa ro mi lagbara Oluwa ro mi lagbara
2: Boa tua Lord for Jesus Oluwa wa